Ascultă și simte diferența.

0: publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
2: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
4: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998.
5: Guess who's back in this industry? DJ Sub up on the place.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Eco Start la Eco FM.
2: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Prieteni, este ora 8:08, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Vă spunem bună dimineața și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Ca de obicei, multă muzică bună, informații interesante și atmosferă prietenească aici pe frecvențele noastre. Dragii noștri, vă spun bună dimineața, vă îndemn să rămâneți pe frecvențele noastre și trecem la repejor la prima piesă.

0: Prietene, m-a ascultat din dor cu Alexandra Ungureanu, în moment când avem trecute 14 minute peste ora 8. Ascultați Eco FM, mai bine zis, ascultați Eco Start. Dragii noștri, trecem repejor la buletinul meteo. Haideți să aflăm cum va fi vremea astăzi.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Sinoptice ne prognozează ploi pe întreg teritoriul țării, inclusiv cu descărcări electrice. Maximele termice vor varia între plus 21 și plus 31 de grade, iar cele minime între 15 și 20 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă între 18 și 27 km pe oră. Umiditatea aerului va fi între 80 și 90%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 15 și plus 21 grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între plus 18 și plus 27 grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 20 și 31 grade Celsius.

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: 20 de minute peste ora 8, prietene, vă reamintesc, suntem în data de 8 iulie 2026. Haideți să vedem ce evenimente au marcat această dată.
0: Calendarul zilei.
1: În 1497, navigatorul portughez Vasco da Gama începea prima sa călătorie pe mare din Europa spre India, pe la capul Bunei Speranțe, deschizând calea de navigație spre Asia. În 1796, Departamentul American de Stat lansa primul pașaport. 1870, Congresul American autoriza înregistrarea primelor mărci comerciale. Anul 1885, se năștea designerul german Hugo Boss, iar în 1889 își începea apariția The Wall Street Journal, publicație economică americană. În 1922, echipa de tenis a României juca în premieră la Cupa Davis. Anul 1941, se năștea poeta Angela Marinescu, care în 1946 era creată Uniunea Internațională a Profesorilor. În 1962 se năștea actrița americană Joan Osborne. Anul 1969, trupele americane își începeau retragerea din Vietnam. 1982, dictatorul irachian Saddam Hussein supraviețuia unei tentative de asasinat. În anul 2011, naveta americană Atlantis pleca în ultima sa misiune spațială. Anul 2014, aviația israeliană lansa o ofensivă militară în fâșia Gaza. Anul 2017, UNESCO include Asmera, capitalul statului african Eritrea, în patrimoniul mondial. Anul 2020, un studiu publicat de revista științifică Nature confirma că indigenii din Polinezia au ajuns pe tărâm american în urmă cu peste 3.000 de ani. În anul 2021, bilanțul pandemiei de coronavirus depășea pragul de 4 milioane de decese. Anul 2022, la scurt timp după ce era împușcat la un meeting electoral, fostul premier japonez Shinzo Abe murea pe patul de spital. Prietene, acestea au fost unele dintre evenimentele întâmplate pe parcursul istoriei în data de 8 iulie. Voi rămâneți alături de noi, vine Nicoleta Nucă.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
0: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumele continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
8: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Frate, în 41 de minute peste ora 8, în tradițional, venim cu predicțiile astrale pentru ziua de astăzi. Începem cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec. Berbecii observați detalii pe care alții le scapă.

prieteni, un hit al celor de la Havana, Vita Bella, în moment când avem trecut de 49 de minute peste ora 8. Noi continuăm cu predicțiile astrale pentru Leu, Fecioară, Balanță și Scorpion. Leu, lei inspiră încredere și motivație. Azi aveți puterea să mobilizați o echipă și să schimbați atmosfera cu un discurs sincer. Fecioară, fecioarele duc lucrurile la bun sfârșit, totodată fiți atenți la detalii. În relații oferiți sfaturi practice, dar păstrați-vă și blândețea. Balanță. Balanțele pot închide un conflict vechi la serviciu, în dragoste, un mesaj sincer reaprinde chimia și apropie sufletele. Scorpion, scorpionii conving ușor și atrag sprijin important în cuplu, o discuție profundă despre nevoi și dorințe clarifică lucrurile.

Prieteni, a fost avalanșa de urs pe frecvențele postului de radio Eco FM. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi pentru că urmează horoscopul pentru Săgetător, Capricorn, Vărsător și desigur Pești. Săgetător, săgetătorii cuceresc prin umor și diplomație. Puteți aduna susținători pentru un proiect îndrăzneț. Evitați discuțiile inutile. Capricorn, capricornii ies în evidență prin organizare. Un plan bine prezentat vă consolidează autoritatea. În familie, explicațiile voastre aduc pace. Vărsător, vărsătorii își fac ideile remarcabile dacă le expun clar. În grup reușiți să uniți oamenii în jurul unei viziuni comune. Și ultima zodia, prieteni, peștii dau viață unui proiect artistic sau caritabil. În cuplu, un gest cald și o vorbă potrivită întăresc legătura. Dragi prieteni, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Luăm o mică pauză, ne reauzim cu știri de actualitate în ora care vine.

Eco Start la Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
0: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
6: Promo la Eco FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
9: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

Prietene, am ascultat Monochrom, Alexi, am intrat într-o nouă oră, este ora 9 și 9 minute. Prieteni, continuăm cu știrile de actualitate. Fluxul de călători și mijloace de transport este intens în această dimineață în postul vamal de frontieră Giurgiuleș-Galați, iar unele disfuncționalități tehnice în procesul de verificare a documentelor de călătorie non-UE de către autoritățile române determină creșterea timpului de așteptare. Potrivit serviciului vamal, situația este înregistrată în postul vamal Giurgiuleș-Galați, unde pe sensul de ieșire din Republica Moldova este aplicat controlul coordonat, iar formalitățile de control sunt desfășurate pe teritoriul României. În acest context, serviciul vamal recomandă călătorilor, dacă este posibil, să opteze pentru posturile vamale de la frontiera Leova-Bumbăta sau Cahul-Oancea pentru a evita aglomerația și timpii mari de așteptare. Autoritățile au precizat că vor reveni cu actualizări în funcție de evoluția situației.

0: Peste 90 de arbori au fost tăiați ilegal în mai multe zone din raionul Dondușeni. Inspectorii de mediu au descoperit cioate de salcâm, frasin, stejar și arțar, iar prejudiciul total calculat în 3 dintre cazuri depășește 30.000 de lei. Cazurile au fost descoperite în timpul unor razii desfășurate în raion, dar și în urma unei sesizări telefonice. În sectorul numărul 2 al ocolului Silvic Dondușeni, inspectorii au constatat recoltarea ilegală a masei lemnoase. Pentru această încălcare a fost întocmit un proces verbal contravențional. Alte două cazuri au fost descoperite în fâșiile forestiere de protecție gestionate de primăria Țaul. Într-o zonă, inspectorii au numărat 64 de cioate de salcâm și frasin. Arborii cu diametre între 8 și 19 cm ar fi fost tăiați de persoane necunoscute. În total au fost sustrase 2,22 metri cubi de lemn, iar paguba provocată mediului a fost estimată la 12.350 de lei. Într-o altă zonă din Țaul au fost găsite 26 de cioate de salcâm și frasin cu diametre între 6 și 17 cm. Cantitatea de lemn tăiat ilegal a fost estimată la 0,792 metri cubi, iar prejudiciul la 4.650 de lei. Pentru ambele cazuri, inspectorii au sesizat organele de drept, care urmează să identifice persoanele responsabile. Un alt caz a ieșit la iveală după un apel telefonic. Ajunși la fața locului, inspectorii au constatat că 8 arbori de frasin, stejar și arțar fuseseră tăiați ilegal într-o pădure gestionată de primăria Târnova. Arborii aveau diametre cuprinse între 10 și 55 de centimetri, iar cantitatea de lemn tăiat a fost estimată la 5,126 metri cubi. Prejudiciul cauzat mediului se ridică la 13.540 de lei. Și în acest caz, documentele au fost transmise organelor de drept pentru identificarea făptașilor. În total, prejudiciul calculat pentru cele trei cazuri în care au fost evaluate pagube ajunge la 30.540 de lei. Inspectoratul pentru Protecția Mediului cere cetățenilor să anunțe autoritățile atunci când observă activități suspecte de tăiere sau exploatare ilegală a pădurilor.
1: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

0: Echo FM. Muzica ta în ritmul verii.
1: Inspectorii de mediu investighează o posibilă poluare a râului Bălțat, afluent al Nistrului, după ce locuitorii din comuna Budești au observat că apa și-a schimbat culoarea și au semnalat un miros puternic în zonă. Autoritățile urmează să stabilească sursa contaminării și dacă acesta a fost provocată intenționat. Localnicii spun că în ultimele zile apa râului a căpătat o nuanță surie, iar mirosul neplăcut se resimte în apropierea cursului de apă. Cam de vreo săptămână miroase, nu înțelege care ar fi motivul. Eu locuiesc chiar pe mal, vine un miros puternic, e murdar, pentru că toți aruncă acolo deșeuri. Cândva erau multe broaște, dar acum nu mai sunt. Pe semne, apa nu mai este aceeași și nici condițiile nu sunt aceleași. Știu că, în general, la noi râurile sunt poluate și că este o problemă majoră, mai ales în satul nostru. Primarul comunei Budești afirmă că astfel de incidente nu sunt izolate și că problemele similare au fost înregistrate și în trecut. Între timp, apa afectată s-a scurs în aval, însă inspectorii de mediu au mers la fața locului pentru a evalua situația și a documenta cazul. Potrivit autorităților, urmează să fie efectuat un control inopinat la un agent economic suspectat că ar fi poluat râul. Verificările vor fi desfășurate împreună cu laboratorul de referință al agenției de mediu, care va preleva probe de apă pentru a confirma sau infirma suspiciunile.
0: Frecvența ta este Echo.
2: Ștefan Vodă, 98,5 MHz.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
3: Ai încercat?
7: Nu.
3: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
5: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

Prieteni, am ascultat băieții de la Acord pe frecvențele postului de radio Eco FM. Este ora 9:34. Continuăm cu știri de actualitate. Consumatorii de gaze naturale vor primi cu întârziere facturile pentru consumul din luna iunie. ESA Energocom anunță că acestea vor fi emise estimativ în prima parte a lunii august, în contextul tranziției la propriu sistem de procesare a plăților și al verificării datelor. Potrivit companiei, amânarea este determinată de procesul de implementare și testare suplimentare a noului sistem informatic, precum și de verificarea informațiilor, astfel încât procesul de facturare să se desfășoare corect și transparent. Din luna iunie, Energocom gestionează integral în regim propriu procesul de evidență comercială, facturare și diservirea consumatorilor final de gaze naturale din Republica Moldova. Aceste servicii nu mai sunt prestate în baza contractului de externalizare încheiat anterior cu ESA Moldova Gaz, fiind preluat direct de Energocom. Compania precizează că și-a dezvoltat propriile capacități operaționale și tehnologice, inclusiv sisteme informatice, proceduri interne și echipe specializate pentru administrarea acestor procese. Yeah.

inițiat cooperare internațională, iar femeia a fost protejată și repatriată în siguranță în Republica Moldova. Principalul suspect este dat în urmărire, iar organele de drept verifică existența unei rețele internaționale de proxenitism și desfășoară investigații pentru identificarea tuturor persoanelor implicate.

0: EcoStart la Eco FM.
1: Reformele implementate în ultimii ani în instituțiile responsabile de piața muncii produc rezultate concrete. De la începutul acestui an, peste 12.000 de persoane au fost încadrate în câmpul muncii cu sprijinul ANOFM, iar controlele desfășurate de Inspectoratul de Stat al Muncii au permis combaterea muncii la negru în peste 7.000 de cazuri. Mai exact, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a ajutat în acest an peste 12.000 de persoane să-și găsească un loc de muncă. Pentru comparație, în anul 2023, momentul demarării reformei instituției, numărul total al persoanelor angajate prin intermediul agenției a fost de 11.000, a anunțat secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, transmite Mold Press. Totodată, de la începutul anului curent, Inspectoratul de Stat al Muncii a identificat peste 7.000 de persoane care munceau fără contract de muncă. Pentru comparație, în anul 2025 au fost identificate 8.000 de persoane aflate în aceeași situație, iar în anul 2022, anul în care a fost demarată reforma, au fost identificate doar 82 de persoane, relevă datele prezentate de Alexei Buzu. Prieteni, aici punem punct orei știrilor. Noi ne reauzim în următoarea oră, unde vom veni cu declarații din prima sursă. Vă las în compania muzicii. Bună dimineața!
0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.

Două comete în cer, traiectoriile se încână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Romo la Eco FM.

0: promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
1: Sponsorul programului Eco Start, Colaris Thermosystems. Acest program conține plasare de produse.

0: sună afară, vibrează a natură. Eco FM.
1: Prietene, ora 10 și 10 minute, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Venim cu declarații din prima sursă. Peste 85% dintre primăriile din Republica Moldova au inițiat procedura de amalgamare voluntară, iar reforma administrației publice locale va continua în pofida informațiilor false răspândite de opozanți. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului Igor Grosu pe pagina sa de Facebook.
2: Dragi aleși locali, dragi primari, consilieri locali, raionali, suntem în procesul de formare a noului guvern. Evident, aceasta va lua puțin timp, consultări, dialog și așa mai departe. Dar mesajul meu ține de ceea ce noi am început să facem și trebuie să continuăm să facem. Este vorba de acele reforme pe care ni le-am asumat împreună și trebuie să meargă în continuare implementarea. La ce mă refer? Mă refer, în primul rând, la procesul de amalgamare. Câteva date. Cunoaștem, la moment avem 761 de primării care deja sunt în proces de amalgamare din 890. Este un număr impresionant. S-a făcut un lucru foarte mare și se face în continuare și eu pe această cale țin să le mulțumesc și să-i felicit pe domnii și doamnele primari, pe aleși locali, care au făcut o muncă enormă împreună cu colegii de la Cancelarea de Stat și nu doar. Atunci când s-au convocat, au discutat între consilieri, au discutat cu cetățenii să vadă cum e mai bine să se asocieze, pentru ce să investească și unii în mod prioritar să investească acele resurse financiare pentru a uni aceste comunități, pentru a dezvolta și a oferi servicii mai bune pentru cetățeni. Mesajul meu este să ne mobilizăm în perioada imediat următoare pentru a finaliza acele procese inițiate. Eu sunt sigur că vom reuși și vom crea primării puternice, primării care să fie capabile să atragă resurse financiare și să dezvolte servicii bune pentru cetățenii noștri. Mult succes!
1: Prieten a fost președintele Parlamentului Igor Grosu.
0: Din prima sursă,

0: Declarații din prima sursă pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ieri a fost lansat un curs despre inteligența artificială destinat elevilor din gimnaziu și liceu. Ministrul Educației Dan Perciun îl recomandă cu încredere tuturor. Acesta este gratuit și poate fi urmărit de oricine pe canalul de YouTube al Ministerului Educației și Cercetării.
1: Astăzi este la modă să vorbești despre inteligența artificială, iar pentru că Ministerul Educației place să fie în pas cu ultimele tendințe, lansăm un curs oficial scurt de instruire pe acest domeniu. Indiferent dacă ești elev sau dacă sunteți cadru didactic, funcționar public, angajat într-o companie, vă asigur că aceste 26 de videouri informative vă vor fi extrem de utile. Descoperiți cum să scrie un prompt eficient, cum să identificați acea resursă de inteligență artificială care este cea mai potrivită pentru sarcina pe care vă doriți, cum să setați un agent care să preia mult din fluxul dumneavoastră de lucru și multe, multe alte lucruri interesante care vă vor face mai productiv urmărind acest set de videouri. Alături de cei de la UNICEF punem la dispoziția tuturor această resursă. Dragi elevi, faceți uz de vacanța de vară pentru a parcurge acest curs și veniți la școală în septembrie mai pregătiți pentru a utiliza productiv acest nou instrument. Putem fi de acord cu toții că cei care vor învăța să utilizeze inteligența artificială își vor găsi mai ușor un loc de muncă, vor fi mai productivi, vor putea să genereze venituri mai mari, să-și optimizeze procesele în companie. Sunt multiple beneficii evidente de pe urma acestui instrument pe care trebuie să-l stăpânim cu toții. Vă încurajăm să faceți uz de această resursă educațională. O puteți accesa pe YouTube-ul Ministerului, o puteți accesa pe pagina noastră de Facebook. Distribuiți acest mesaj și încurajați prietenii cunoscuții să urmărească acest curs informativ.
0: Prieten a fost ministrul educației Dan Perciun.
2: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
1: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM. Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
1: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
2: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Eco Start la Eco FM.
0: Sponsorul programului EcoStart, Colaris Thermosystems.

0: Predă 39 de minute peste ora 10, continuăm cu declarații din prima sursă în cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cazul funcționarilor publici că concediile trebuie folosite, nu achitate.
1: În sistemul public, în sistemul special a funcționarilor publici, pe lângă concediile de bază, se ofereau și concedii suplimentare pentru vechimea în muncă. Și iarăși, ele cândva se ofereau pentru că era o modalitate de a recompensa salariatul, pentru că salariile erau mici. Oamenii acumulau concediile, da, istoric, și pe urmă erau plătiți pentru aceste zile neutilizate. Acest lucru costa bugetul de stat extrem de mult. Cred că 2 ani în urmă, Ministerul Finanțelor a făcut o evaluare, era 1 miliard. Da? Deci, când trebuia să achităm... Exact, când să achităm absolut toate concediile. Concediile trebuie folosite, ele nu trebuie achitate. De asta, prin reforma care o facem, poate e mai puțin populară pentru funcționarii publici, dar cu siguranță populară pentru toți cetățenii acestei țări, este că noi eliminăm concediile suplimentare pentru funcționarii publici. Oamenii trebuie să se odihnească în baza concediilor de bază, așa cum se odihnește oricare salariat din această țară, și concediile suplimentare nu mai trebuie folosite ca o ocazie de a obține un venit suplimentar.
0: Prietene a fost ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.
2: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: sună afară, vibrează a natură. Eco FM.
1: Da, prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Până a veni cu viitoarea, cu următoarea declarație, vreau să vin cu o știre de ultimă oră. Ministerul Justiției atenționează privind o nouă tentativă de fraudă. Astfel, persoane necunoscute contactează telefonic cetățenii, pretind că sunt angajați ai Nova Post și spun că ar avea corespondență expediată de Ministerul Justiției. În acest context, Ministerul Justiției a subliniat că nu utilizează Nova Post pentru expedierea corespondenței. Cetățenii sunt îndemnați să fie vigilenți, să nu divulge date cu caracter personal și să nu acceseze link-uri primite de la persoane necunoscute. În cazul în care primiți apeluri suspecte, întrerupeți apelul și anunțați imediat poliția la 112. Continuăm cu declarațiile din prima sursă. Șeful Direcției Generale Prevenție a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAIN, Dumitru Vieru, a declarat în cadrul unei emisiuni că în curând IGSU va avea 40 de autospeciale dotate cu drone pentru evaluarea rapidă a riscurilor și sprijinirea intervențiilor.
2: Avem un program, procurarea cel puțin 40 de automobile, module mobile de prevenire, dotate și repartizate în toate raioanele Republicii Moldova. Aceste automobile vor fi dotate cu drone, cu utilaj tehnologic modern pentru a putea cartografia riscurile. Spre exemplu, cartografierea riscurilor, cum ați spus și dumneavoastră, dacă avem zonele de alunecări de teren, se ridică drona la, se evaluează, după asta se iau niște decizii, după deciziile astea se elaborează niște planuri și planurile astea se remit deja mai departe echipelor de intervenție, pentru acestea când începe să se activiza, se pot lua careva decizii.
1: Prietenul a fost Dumitru Vieru, șeful Direcției Generale Prevenție a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAIE.
0: Din prima sursă, când vrei să afli,

0: EcoStart, vocea verde care te pornește.
1: Prieteni, a venit momentul despărțirii. Alex Nisuriu, cum mă numesc, și vă mulțumesc mult pentru că am întâlnit o zi împreună aici pe frecvențele postului nostru de radio. Ca de obicei, vă urez o zi cât se poate de frumoasă, plină de surprize excelente și desigur să aveți cât mai des zâmbet pe buze. Numai bine în mâine de la 8 la datorie. La revedere!
0: EcoStart la Eco FM. Eco FM.

Starea ta. Frecvența noastră. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
6: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
7: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Trifoi panonian.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în comuna Pârjota, orașul Briceni, între comuna Târnova și Trestieni, comuna Fetești, între comuna Briceni și Cotiujeni. Peste hotarele țării este răspândită în câmpia sud-vest europeană, Europa Centrală, în partea de nord a peninsulei balcanice.
0: Habitatul.
1: Poienele și lizierele pădurilor. Asociațiile de stejăret cu cireș, mai rar cu mesteacăn, solul cenușiu.
0: Aspectul cantitativ.
1: Vegetează în grupuri mici a câte 3-8 indivizi, mai rar sporadic. Efectivul speciei este mic, dar stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Aflarea la limita nord-estică a arealului. Numărul restrâns al locurilor de creștere. Cositul, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită pontică. Specie xeromezofilă. Mezotermă. Înflorește în mai-iunie. Fructele se coc treptat, din lunile iulie până în august. Se mulțește prin semințe și prin divizarea rizomilor. Plantă furajeră, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în cadrul rezervației peisagistice Fetești și în rezervația naturală silvică Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Controlul asupra respectării regimului de ocrotire. Cultivarea speciei pe scară largă.

0: Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
10: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture capitan de nalbă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în preajma satului Budăi, Taraclia. Peste hotarele țării, arealul speciei cuprinde sudul Europei, Africa de Nord și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Locurile deschise, însoțite de arbuști.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specia se întâlnește local, iar efectivul ei este mic.
0: Factorii limitativi.
1: Pășunatul excesiv și cositul fânului în stațiile de înmulțire a fluturilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii zboară în lunile mai-iulie, omizile se hrănesc pe plante din genul Stacus.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea habitatelor specifice naturale.

0: e întoi pe frecvențele muzicii bune. Eco FM.
1: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Surucianu, gânduri bune și aer curat. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Miau? Bună! Sunt motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM. Promo la Eco FM.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

0: teamă că batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Rândunița brunie.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, unicul loc de creștere este atestat în comuna Câșlița Prut. Peste hotarele țării, este răspândită în Europa de sud-est, element pontico-balcanic.
0: Habitatul.
1: Colinele stepice, locurile petroase și uscate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul plantelor este foarte redus. În locul de creștere vegetează 3-5 exemplare în faza generativă.
0: Factorii limitativi.
1: Se află la limita nord-vestică a arealului. Habitate cu populații foarte restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, heliofilă, xerofilă, moderat termofilă. Preferă soluri cu reacție slab-acid neutră. Înflorește și fructifică în mai-iunie. Reproducerea are loc prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Lista Roșie a Europei, Cartea Roșie a Plantelor Vasculare din România.
0: Măsurile de protecție.
1: Cultivarea în grădini botanice și repatrierea în habitatele tipice speciei. Intensificarea controlului asupra stării populațiilor. Conservarea semințelor în bănci de gene. Este propusă includerea în lista speciei

Eco FM. Sunetul verii. Natural. Curat. Al tău. Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pupândău comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova este localizată în 23 de populații izolate în zonele centrală și de nord, reprezentând limita de est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est și în Europa centrală.
0: Habitatul.
1: Specie comună stepelor. Populează pășunile acoperite cu tufărișuri răzlețe, deseori versanței fluviului Nistru, râul Răut și ai afluenților Cula și Cogâl.
0: Aspectul cantitativ.
1: Reprezintă o densitate de la 2,6 la 25-30 indivizi pe hectar, astfel specia este estimată la 900-1200 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de stepă, pășunatul excesiv, condițiile climatice nefavorabile, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mamifer cu activitate diurnă, sapă galerii verticale pentru hibernare și culcușuri la adâncime de 65-100 cm. În perioada reproductivă există și o rețea de galerii temporare. Masculii ies primii din hibernare în martie, apoi femelele urmând împerecherea. După o gestație de 25-28 de zile, femeia naște 5-7 pui. Animalele tinere apar la suprafață în iunie, iar peste o lună colonizează sectoarele libere. Trofica speciei este reprezentată de componentele vegetale, dar include și un procent mare de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea rezervațiilor, reglementarea pășunatului în aceste zone, combaterea prădătorilor.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 13. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Garofiță polimorfă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Andreașevca Nouă, peste hotarele țării crește în Europa Centrală și de Est, în Crimeea, Caucaz, Asia Mijlocie.
0: Habitatul.
1: Colinele cu vegetație de stepă, în care predomină stipa penata, stipa pulcherima, stipa ucrainica și festuca valesiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Unica populație găsită recent, în mai 2013, cuprinde peste 500 de exemplare mature și juvenile. Crește în grupuri difuze mici cu abundența 1. Suprafața totală a populației locale constituie circa 1000 de metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Fragmentarea sectoarelor de stepă primară, împădurirea colinelor stepice, culesul plantelor de către populație, pășunatul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în mai-septembrie, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe. Specie xerofilă, plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreașevca Nouă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Elaborarea măsurilor de gestionare durabilă a învelișului ierbos stepizat în sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, Andreașevca Nouă. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

sună afară, vibrează a natură. Eco FM. Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Publicitate. Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Chițcan de câmp.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe cea mai mare parte a teritoriului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de vest, cu excepția Marii Britanii și a Spaniei, din Europa de est până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Biotopii de tip deschis cu vegetație ierboasă abundentă sau cu cea lemnoasă rară, luncile, malurile apelor, pădurile rare, terenurile defrișate cu trunchiuri doborâte, luminișurile, lăstărișurile, lizierele. Poate fi întâlnită în agrocenoze și în localități.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie puțin numeroasă, cu densitatea de până la 4 indivizi pe hectar. În habitatele optime, atinge 10-12 indivizi pe hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, pășunatul, amenajările silvice, poluarea.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Animal solitar, nocturn, activ pe tot parcursul anului. Își construiește cuibul cu o singură intrare printre rădăcinile copacilor sau în frunziș. Se reproduce de 2-3 ori pe an în perioada martie-septembrie. Femela naște 5-8 cui. Consumă nevertebrate, uneori și rozătoare mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 3 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 4 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor naturale ale speciei, limitarea pășunatului și a cositului.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06-1000. Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
4: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
6: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM. În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Romo, la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin negru.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: Se întâlnește sporadic în nordul și centrul Republicii Moldova, în lungile fluviului Nistru și râul Prut. Peste hotarele țării, crește în regiunea mediteraneană, Europa, Crimeea, Caucaz, Asia Mică, Siberia de Vest.
0: Habitatul.
1: Locurile umede din lungile râurilor cu ape freatice la suprafață.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri de 2-3 până la 12 exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Schimbarea regimului hidrologic al Prutului și Nistrului în urma efectuării lucrărilor de ameliorare și a realizării construcțiilor hidrotehnice. Gestionarea neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbore. Înflorește în martie-aprilie, polinizarea este anemofilă. Se înmulțește prin semințe și pe cale vegetativă, prin marcotaj și butășire. Prin rădăcini, poartă nodozități cu bacterii fixatoare de azot. Plantă decorativă medicinală.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial, este protejată în cadrul rezervațiilor peisagistice Holoșnița, Cosăuți, Rudi Arionești, în rezervația naturală Silvică Nemțeni și în cadrul monumentului naturii geologic și paleontologic Falea Tectonică, de lângă comuna Naslavcea.
0: Măsurile de protecție.
1: Stabilirea regimului de protecție în pădurea solitară Buzdugan. Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Înmulțirea speciei în condițiile ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac bicolor.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în zona centrală. Peste hotarele ei iese răspândită în brâul climatic temperat și subtropical al Eurasiei.
0: Habitatul.
1: Populează cele mai variate habitate, inclusiv localitățile umane. Drept adăposturi de vară, îi servesc construcțiile umane, scorburile copacilor, precum și alte locuri.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie larg răspândită, însă puțin numeroasă. În țară a fost întâlnită doar de câteva ori, efectivul populațiilor fiind imposibil de estimat.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea adăpostului

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Diplom.
3: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
4: Zilele de vară însorite, cu temperaturi ridicate, sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos, din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Cirifilum pilifer.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește la nord-est de comuna Cotujeni-Briceni. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Atlantică, câmpia est-europeană, Caucaz, Siberia, Groenlanda, Islanda, pe insulele Ferole, America de Nord și în Asia de Sud-Vest.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor de stejar cu cireș.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici. Numărul de plante este foarte redus.
0: Factorii limitativi.
1: Învelișul ierbos, înalt și des, care împiedică răspândirea sporilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este cilindrică lungită, încovoiată. Se înmulțește pe cale sexuată și asexuată. Pericolă, mezohigrofilă, fotosciafilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în rezervația naturală de plante medicinale Rosoșeni.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire. Excluderea colectării cositului, pășunatului, lucrărilor agrotehnice.

0: frumoase, precum și pădurile cu arbori de frase.
1: Aspectul cantitativ.
0: Efectivul speciei este mic.
1: Factorii limitativi.
0: Nu sunt cunoscuți.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Pe parcursul anului, specia dezvoltă 2-3 generații. Adulții zboară din aprilie-mai până la începutul lunii septembrie. Larvele se hrănesc probabil pe specii de Fraxinus. Este o insectă puțin activă. Adulții zboară doar pentru o scurtă perioadă după căderea nopții, de obicei destul de aproape de sol.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
0: Protejarea biotopilor caracteristici, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în ecosistemele forestiere.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapide. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Coroniște elegantă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Crește în apropierea comunei Bardar-Ialoveni, Scoreni, Pănășești, Cojușna, Lozova, Șișcani, Bobeica, Logănești, Sadova. În Republica Moldova, locurile de creștere se află la limita estică a arealului. Relict terțiar. Peste hotarele țării este răspândită în Carpați, regiunea Mării Negre și peninsula Balcanică.
0: Habitatul.
1: Zonalitatea de altitudine 270-300 metri, versanții cu expoziție sudică, marginile podișurilor înalte, fitocenozele pădurilor revene.
0: Aspectul cantitativ.
1: Numărul total nu depășește câteva sute de exemplare și descrește treptat. Vegetează în grupuri a câte 4-5 indivizi. În tăierile de pădure, vitalitatea plantelor sporește.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea biotopurilor în urma defrișării parcelelor de pădure.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Hemicriptofită, carpato-balcanică, specie xeromezofilă, mezotermă, înflorește în mai-iunie, plantă entomorfilă. Păstăile se maturizează în septembrie. Semințele sunt diseminate de furnici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, protejată teritorial în cadrul rezervației științifice Codru și rezervația peisagistică Codri-Tigheci și Cărbuna. A fost inclusă în lista speciilor protejate de stat.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea regimului de ocrotire în cadrul rezervațiilor unde habitează specia, precum și în alte locuri de creștere a acesteia.

0: Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом. Vacanță, relaxare, la
2: munte, la mare, tratament, aventură. Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
3: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Asculți Eco Family la Eco FM.
4: Acest program conține plasare de produse.

0: Periclitatea.
1: Răspândirea.
0: În Republica Moldova a fost semnalată în pădurile din împrejurimile Călărașului și în cele de luncă în apropierea satului Talmaz, Ștefan Vodă. Peste hotarele țării se întâlnește sporadic în cea mai mare parte a Europei spre sud, până în Africa de Nord și în Asia.
1: Habitatul.
0: Este o specie silvicolă, preferă pădurile foioase de deal și de luncă, cu copaci scorburoși pe tot parcursul anului.
1: Aspectul cantitativ.
0: În țară au fost depistate două colonii cu un număr de circa 10 indivizi.
1: Factorii limitativi.
0: Degradarea ecosistemelor silvice, defrișarea copacilor seculari scorburoși, folosirea exagerată a insecticidelor. Există riscul dispariției din fauna Republicii.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: Formează colonii mici de până la 35 de indivizi, uneori în asociație cu alte specii. Biologia speciei este puțin cunoscută. Femelele formează colonii de maternitate mici și spre sfârșitul lui iunie nasc câte un pui. Iese la vânătoare îndată după apusul soarelui. Zboară agil și repede la înălțimi mari deasupra coroanei copacilor. Se hrănește cu insecte mari.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
0: Ocrotirea și monitorizarea coloniilor, păstrarea copacilor scorburoși, evitarea utilizării insecticidelor și pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 17. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Miau? Bună! Sunt Motanul Lunohod. Prietenii îmi spun Lunu. Stăpânul meu, Cristi, are grijă de mine și știe să mă alinte doar cum el poate. În zilele toride de vară stau la umbră, am de toate și nu am dreptul să mă plâng pe viață. Miau! Dar ce fac semenii mei lipsiți de adăpost și fără stăpâni? Pe semne suportă temperaturi înalte, foame și sete. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor. Nu-mi mulțumiți pentru idee. Acționați! Miau!
0: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
0: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
8: Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
0: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Physocaulis noduros.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea satului Brătianov-Cahâncești și a stației Zloți, Cimișlia. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală, Crimea, Caucaz, Asia Mică și Mijlocie, Iran, fiind introdusă în Franța și Marea Britanie.
0: Habitatul.
1: Poienile și lizierele în pădurea cu stejar pufos.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește de regulă în grupuri difuze cu abundența 1-2. Populația existentă reprezintă un număr semnificativ de peste 500 de exemplare mature pe o suprafață de circa un hectar.
0: Factorii limitativi.
1: Aflare la limita arealului, izolarea populațiilor, activitățile recreative, unica populație găsită recent.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită, efemeră, înflorește în mai, fructifică în iunie, se înmulțește prin semințe, productivitatea semiceră înaltă, mezofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în rezervațiile peisagistice Cărbuna și Sărata Galbenă.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populației existente, evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi, conservarea și multiplicarea speciei în condiții ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale.

0: Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Vacanță, relaxare, la munte, la mare, tratament, aventură.
3: Călătorii memorabile și destinații de vis, doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
4: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Soarele e sus, natura te inspiră, iar Eco FM îți dă ritmul verii. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac de apă.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește aproape pretutindeni, unde există bazine acvatice și păduri. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Asia, în sudul Siberiei, pe insula Sahalin, în Japonia, Coreea, în părțile de est și de sud ale Chinei.
0: Habitatul.
1: Populează zonele împădurite inundabile din lungile râurilor, vara se adăpostește în scorburile copacilor, pe sub scoarță, în fisurile din stânci, în clădirile părăsite, iernează în cavitățile subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie întâlnită destul de frecvent, cu tendințe relativ stabile ale efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Agricultura intensivă, gestionările iraționale ale bazinelor acvatice, degradarea ecosistemelor acvatice, perturbarea în timpul hibernării.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, împerechere are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara de vreme, la începutul vierii femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până la sfârșitul lui februarie. Vânătoarea începe odată cu apusul soarelui, aproape de suprafața apei. Poate ajunge până la 10 km distanță de adăpost. În timpul unei nopți poate consuma până la 500 de insecte.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară și a ecosistemelor acvatice.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
2: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi,
0: Experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Între da și nu. Ascultăm argumente, căutăm răspunsuri, construim dialog. Între da și nu la Eco FM.
2: Stimați prieteni, bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM, emisiunea Între da și nu. Înainte de a începe discuția, vreau să vă reamintesc că puteți să ne ascultați pe toate cele 6 frecvențe ale noastre. Nu uitați de site-ul nostru ecofm.md, unde puteți găsi cele mai recente știri, informații și rubrici. De asemenea, nu uitați de aplicația noastră Eco FM Moldova, pe care o puteți să o descărcați indiferent pe ce sistem este telefonul vostru, pe Android sau iOS, astfel nimic și nimeni nu ne va mai despărți. Nu uitați de canalul nostru de YouTube și Facebook, pentru că aici puteți vedea emisiunile noastre în variantă video. Astăzi discutăm despre turism, discutăm despre Planul Național de Dezvoltare a Turismului, Turism 2029, un plan recent care a fost aprobat. Discutăm cu șeful Direcției Turism, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, domnul Andrei Chistol. Domnule Chistol, bine ați revenit la Eco FM.
3: Bună ziua!
2: Pentru început, până a trece la discuție, am întrebat cetățenii Republicii Moldova care sunt destinațiile lor preferate, pentru că discutăm astăzi despre turism. Haideți să vedem, haideți să ascultăm acest vox, după care revenim în studio.
4: Care credeți că sunt destinațiile turistice în care merg moldovenii cel mai des? Nu neapărat în țară, inclusiv și afară.
5: Nu, noi mergem spre dezvoltare, oricum orice om... Deci speră la asta, la ceva mai bun și merge spre dezvoltare. Adică
4: da, ușor. Dar unde călătoresc moldovenii cel mai des? Câteva locații sunt dat.
5: Acum, Turcia, Grecia, Egipt, este Muntenegru, adică oricum.
4: Dar avem lucruri acasă cu care să-i putem convinge să cheltuie bani aici? Ce putem să le arătăm? Poate și străinii să-i convingem.
5: Nu, ne întoarcem chiar la spatele dumneavoastră și vedem în infrastructură să investește, să ceva, adică moldovenii știu, au culezi hotare și aduc și în țară, adică construcțiile, casele acum cum se construiesc frumoase, parcurile și tot cele.
4: După părerea ta, care destinațiile turistice în care merg moldovenii cel mai des?
6: La fel, Turcia, Bulgaria, Italia și Germania.
4: Grecia, nu?
6: Ba da, dar minoritatea.
4: Cum puteți să-i convine să-și petreacă mai mult vacanțele acasă?
6: Vizitând foarte mai des locurile turistice din Moldova, în special mănăstirile sau locurile tradiționale.
5: La mare.
4: La mare.
5: Grecia.
4: Grecia.
5: Bulgaria.
4: Ești primul care
5: Turcia.
4: Spune Grecia.
5: Da?
4: Da. Ce mai mult mi-au zis Turcia.
5: Turcia, Bulgaria, Grecia.
4: Dar cum puteți să-i convine să rămână acasă, cheltuie bani aici? Ce să le arătăm?
7: Avem foarte multe căsuță de odihnă, amplasate în locuri pitorești. Uh-huh. Una este chiar nou, recent, în satul Căbăiești, raionul Călăraș. Recomand.
4: Prima dată când aud.
7: Este nou, recent. Atracție turistică. Alătra este cel mai înalt punct din Republica Moldova. În regiunea asta s-a filmat în 1995 secvență din filmul Danila Prepeleac, film moldovnesc, dar filmat, din câte cunosc eu, cu ajutorul românilor.
4: Deci avem ce le arăta.
7: Da.
6: Turcia?
4: Turcia și
6: mai mult. Turcia, Franța, Italia.
4: Dar avem ce le arăta acasă, să-i convine să rămână mai mult.
6: Da, sigur.
4: Ce, zi-mi câteva obiective care tu le-ai vizitat personal.
6: Orheiul Vechi, Mănăstirea Căpleană. Și Mănăstirea Saharna.
4: Deci, crezi că am putea face o vacanță acasă, fără probleme?
6: Da,
4: doar că n-avem mare.
6: Da.
8: Turcia, mai des.
4: Turcia?
8: Turcia, Bulgaria. Bulgaria, cred că mai mult.
9: Cel mai mult moldovenii doresc acum în toate locațiile astea rustice, adică mănăstiri sau ceva făcut de cum este Orhei Vechi. Sau...
4: Deci acasă ziceți că merg mai mult, da?
9: Sunt care după posibilități.
4: Te duc în străinătate?
9: Da, se duc și în străinătate, adică le place și...
4: Deci, ce avem noi aici să le arătăm, inclusiv alor noștri și inclusiv străinilor? Ce putem
9: nu
4: să
9: știu,
4: le...
9: mie îmi place aici la noi. Sunt foarte multe locații care pot să le vizitezi și să te încarci cu energie. În rest, toți au... știți cum...
2: Prieteni, am revenit în studio, discutăm despre Programul Național de Dezvoltare a Turismului, Turism 2029. Invitatul emisiunii este șeful Direcției Turism de la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, domnul Andrei Chistol. Domnul Chistol, iată și prima întrebare. Am văzut ce spune strada, acum mă interesează care totuși au fost principalele argumente care au stat la baza elaborării acestui program.
3: Sunt mai multe argumente, dacă doriți, sau premize care au stat la baza elaborării acestui document. În primul rând, trebuie să menționăm că este unul din documentele de politici, chiar dacă este pe un termen mai scurt, până în 2029, dar este unicul document de politici care în ultimii ani a fost aprobat, elaborat și aprobat de către Guvernul Republicii Moldova. Chiar dacă noi am avut mai multe inserții în alte strategii, spre exemplu strategia Moldova Europeană, care a fost aprobată de către guvern și ulterior de parlament, după aceea am avut strategia de dezvoltare economică a Republicii Moldova, unde unul din pilonii importante ai acelei strategii a fost și domeniul turismului, ca și element de dezvoltare a serviciilor, de promovare a exporturilor. Deci cumva ne-am asigurat că în această perioadă în domeniul turismului să fie integrat pe de parte în politicile de dezvoltare economică a Republicii Moldova, pe de altă parte ne-am asigurat că turismul este și un element de al politicii de dezvoltare regională și locală, al politicii de dezvoltare a domeniului agriculturii, pentru că avem și acolo activități care susțin dezvoltarea turismului. Deci, în această perioadă, într-adevăr, ne-am asigurat că el are o acoperire, cel puțin la nivel de strategiile naționale de dezvoltare, dar sigur că programul este un document mai tehnic, mai programatic pentru următorii ani, prin care ne dorim să creăm acea foaie de parcurs pe care o discutăm inclusiv cu colegii din sectorul asociativ, cu mediul de afaceri, ca turismul să devină unul din pilonii importanți de dezvoltare economică, unul din pilonii importanți de dezvoltare locală și rurală, un element important sau un domeniu important care contribuie la crearea de noi locuri de muncă, încadrarea și oferirea posibilităților antreprenorilor locali de a-și dezvolta afacerilor în domeniul turismului și, sigur, că de a promova Republica Moldova ca destinație turistică, așa cum am numit-o noi, competitivă, importantă și așa mai departe. Deci sunt câteva premize. Trebuie să menționez că documentul se bazează și pe practica Uniunii Europene în domeniul turismului. La momentul actual și este una din activitățile de care ne-am condus în tot acest proces de elaborare, pentru că pe parcursul anului 2025 noi am avut acele ședințe de screening cu Comisia Europeană, unde am analizat pe de o parte legislația națională, legislația europeană, cum ne acomodăm legislației europene și sigur că unul din elementele acestei agende de integrare europeană este și Programul Național de Dezvoltare a Turismului. Deci avem mai multe premize. Sigur că de ce așa am spus că este un document pe o perioadă mai scurtă de timp, pentru că și la nivel european Comisia Europeană acum lucrează la o strategie europeană de dezvoltare a turismului și probabil într-o perioadă ulterioară inclusiv și noi vom demara procesul de elaborare, pentru că procesul de elaborare durează, pentru că trebuie să avem și niște consultări mai extinse, să avem niște analize mai pertinente și sigur că toate acestea le putem face împreună cu sectorul, le putem face ca să avem o anumită viziune mai pe un termen mult mai mare. De ce? Și acest program care este până în 2029 răspunde anumitor necesități care sunt de moment în această perioadă și sigur că creează oportunitatea de a dezvolta în continuare o viziune mai strategică pentru dezvoltarea turismului.
2: Da, pentru că pentru implementarea programului pentru perioada 26-29 este prevăzut bugetul de 618,2 milioane de lei. Un lucru mi-a plăcut că, iată, se estimează creșterea contribuției turismului la economia națională și crearea a circa 5.000 de locuri de muncă. Iată, este un lucru de asemenea important, asta, dar nu se uită și nici de tinerii specialiști, de susținerea domeniului, exact, și promovarea turismului rural și cum să promovăm mai eficient patrimoniul cultural, natural și vitivinicol al Republicii,
3: exact,
2: Moldova.
3: Sunt câteva din indicatorii pe care noi i-am preconizat. Sigur că tot acești indicatori vom realiza printr-o sistematizare mai bună a activităților în domeniul turismului, pentru că chiar și acea contribuție în PIB, noi trebuie să avem pe de o parte niște formule clare, dar cel mai important să avem surse clare. Pentru că la moment sursele pe care noi ne ghidăm și pe care le avem surse verificate sunt doar sursele care vin de la Biroul Național de Statistică privitor la activitatea agențiilor de turism și a structurilor de primire turistică. Deci sunt câțiva din indicatori. Sigur că noi în analizele pe care le facem și în special este și abordarea Comisiei Europene, ne focusăm și pe abordările mai integrate, pentru că utilizăm și datele care vin din partea băncii naționale sau din partea poliției de frontieră sau altor structuri, da, unde, sau serviciu fiscal, de unde putem să colectăm aceste date. Dar sigur că cei ce, cum v-am spus și din start, cei ce ne dorim este ca turismul în primul rând să fie văzut ca un domeniu important de dezvoltare economică și de atragere a investițiilor în țară, să fie văzută ca o resursă importantă pentru valorificarea potențialului cultural, natural, a localităților noastre, de a transforma aceste resurse în oportunități de dezvoltare economică locală, regională, și sigur că 3 este investiția în capital uman. Noi avem nevoie să continuăm să investim și în acei antreprenori, dar și în acei, spre exemplu, muzeografi sau ghizi sau cei care activează în cadrul anumitor rezervații naturale, ca să le dezvoltăm capacitățile și să-i facem mai aproape de necesitățile pe de o parte a sectorului și pe de altă parte a turiștilor care ne vizitează țara.
2: Asta, într-un fel, aducem anumite lucruri din turismul național la standardele europene.
3: Exact. De fapt, principiile de sustenabilitate sunt baza,
2: da,
3: programului, pentru că, bine, noi nu avem anumite standarde care sunt implementate, standarde care sunt racordate la practicile europene. Ceea ce este important este să implementăm aceste standarde. Și de aceea, unul din componentele esențiale activității și a programului prevede ca noi să venim cu o abordare și anumite, dacă doriți, inserții sau programe de susținere a implementării principiilor de sustenabilitate. Sigur că noua arhitectură instituțională, pentru că cunoașteți, turismul a fost transferat de la Ministerul Culturii către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. În noua arhitectură avem și oportunitatea mai extinsă de a integra domeniul în programele existente. Trebuie să remarc că chiar și acum, la moment, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului deja oferă mai multe oportunități pentru mediul de afaceri din domeniul turismului. Noi avem și programe de granturi care sunt oferite antreprenorilor pentru activități specifice turismului rural. Noi avem granturi care sunt oferite pentru proiecte de retehnologizare, de eficiență energetică.
2: Înverzirea afacerilor, într-un fel.
3: Da, exact. De promovare externă, la fel cum avem și programul de garantare a creditelor. Iarăși, e altă măsură unde ne-am asigurat că domeniul, în special din industria ospitalității și cei din turismul rural sunt eligibili pentru a fi accesați, pentru a accesa aceste finanțări. Dar ceea ce este important, și acum mergem deja pe partea mai grea a lucrurilor care le avem, sunt două, trei analize pe care le avem în derulare. Una ține de promovarea și de dezvoltarea principiilor de dezvoltare a investițiilor în Republica Moldova și în special în industria turismului. Lucrăm la elaborarea unor profile pentru dezvoltarea regională și promovarea investițiilor în regiuni în domeniul industriei turismului. am făcut mai multe analize, mai multe prospecții, în special de ce am realizat aceste analize, pentru că dacă ne uităm la statistica prezenței turiștilor străini în țară, vedem o concentrare, un monopol, dacă doriți, al Chișinăului în raport cu alte regiuni.
2: Rămâne totuși Chișinău dormitorul cel mai...
3: Exact. Și dacă ne uităm, și acest lucru, pe de o parte, cumva, da, înțelegem că Republica Moldova este o țară mai mică ca dimensiuni, dar lucrul ăsta cumva defavorizează și alte regiuni, spre exemplu regiunea de nord sau regiunea de sud, pentru că iarăși aceea prezență, și vorbeați se vorbea și în interviurile care se referă la ce destinații, unde ar dori cetățenii noștri să meargă în anumite destinații. Și dacă observați, este o concentrare prea mare pe centru,
2: da,
3: și mai puțin pe zona de nord, spre exemplu, sau zona de sud. Dar în zona de nord, ca să faci circuitele respective sau să favorizezi un anumit circuit turistic mai mare, ai nevoie și de o anumită și de anumite structuri de cazare care să ofere posibilitatea unor grupuri mai mari de cetățeni să meargă în acele destinații, pentru că dacă nu există aceste structuri, este mai greu să organizezi turismul în aceste destinații. Pe de altă parte, trebuie să investim și mai mult în aceste regiuni și paralel cu acest studiu de dezvoltare a profilurilor investiționale în țară, lucrăm și pe anumite proiecte mai mari, mai masive. Spre exemplu, avem un proiect în discuție cu Banca Centrală a Consiliului Europei pe restaurarea unor conacei istorice. Pentru că da, ca să faci o zonă atractivă, trebuie să investești și în acea zonă. Nu doar noi și tu, toții știm că zona de nord e o diversitate imensă, este practic cea mai zona cu cele mai multe conace prezente în această regiune, dar este și o zona cea mai nevizitată, dacă doriți, de către turiști și de către circuitele mari. De aceea, paralel cu promovarea investițiilor, lucrăm și cu colegii de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor ca să investim mai mult în infrastructura de acces, infrastructura de drumuri, infrastructura, acele facilități turistice, dacă doriți, și mă bucură că doar anul ăsta avem deja peste 5 proiecte regionale în derulare. Iată, spre exemplu, unul este la Hanska, la Briceni, acolo unde ne dorim să amenajăm o zonă ecoturistică mai favorabilă vizitatorilor. Deci sunt proiecte în derulare. Ele, sigur că cei ce ne dorim noi și prin acest program, dacă o vedeți, acel buget de peste 600 de milioane se formează din contribuțiile mai multor ministere. Pentru că este și Ministerul Dezvoltării Regionale implicat cu Fondul de Dezvoltare Regională, pentru că este o componentă de dezvoltare a turismului în programul de dezvoltare regional. Avem componenta de Ministerul Agriculturii care acordă finanțări pentru dezvoltarea afacerilor și în special a agropensiunilor și transformarea, modernizarea vinăriilor pentru a oferi facilități turistice, inclusiv turiștilor. Avem Ministerul Mediului care vine cu măsuri pentru promovarea și dezvoltarea celor rezervații naturale ca să fie mai accesibile și mai prietenoase. Până la urmă noi vrem să le încadrăm și pe ele. Și sigur, este și Ministerul Dezvoltării Economice deja cu programele care vin pe componenta organizației de dezvoltare antreprenorială. Deci avem mai multe ministere care formează acest buget, dar sigur că cel mai important buget vine din partea ca și componenta planului de creștere, pentru că pentru prima dată noi avem, pentru următorii 3 ani, avem un buget de peste 190 de milioane de lei, care vor fi investiții în dezvoltarea afacerilor, în promovarea noastră ca destinație turistică, în dezvoltarea capacităților, în retehnologizare, prin implementarea principiilor de sustenabilitate și așa mai departe.
2: Din câte spuneți dumneavoastră, îmi dau seama că domeniul turistic va avea parte de o restartare.
3: Da, noi ne dorim foarte mult, de aceea și, cum am spus, lucrăm pe partea și de analize, pentru că ceea ce este una din lacunile, dacă doriți, a sectorului, este că noi nu prea am avut analize economice pe domeniul respectiv, nișate pe anumite componente. Am spus de prima componentă, cea de investiții. Cel de-al doilea studiu pe care inclusiv și colegii din mediul asociativ s-au conectat este cel de crearea destinațiilor turistice. Noi toți ne dorim să creăm acele organizații de management a destinațiilor, dar sigur că foarte mult ne interesează nu doar să privim dinspre Chișinău, spre local sau regional, dar să mergem și să vedem real care sunt posibilitățile reale de a crea aceste destinații. Pentru că nu ne dorim ca destinațiile să existe atâta timp cât există un proiect. Da? Pentru că abordarea lider, spre exemplu...
2: Nu e durabilă.
3: Exact, da. Abordarea lider care este în cazul grupurilor de acțiune locale este s-a testat, s-a pilotat, după ce s-au creat mecanismele de finanțare și acum, bine, la nivel local, instituțional vorbind, ele sunt cele mai active, mai dinamice, mai sustenabile. Dar sigur că aici nu este simplu să lucrezi la nivel local. Noi vedem, avem pilotate anumite destinații și nu este simplu deloc. Pentru că noi vrem, conceptul OMDT-ului este de a pune trei actori importanți la aceeași masă. Autoritatea locală, mediul de afaceri și acel mediu asociativ sau comunitatea care există. Și sigur că întotdeauna există acea concurență între primării, între agenții economici, pentru că noi ne dorim crearea unor destinații în baza unor principii. Da? Deci, spre exemplu, Lunca Prutului de jos. Da? Lunca Prutului este o destinație și cu toții trebuie să promovăm această destinație. Când ne aflăm la Văleni sau la altă localitate sau la Slobozia Mare, deci noi toții ne asociem cu acest brand. Ori e mai greu în realitate să fie aplicat. De aceea, un alt studiu pe care îl facem anume este să analizăm economic vorbind și inclusiv din perspectiva potențialului turistic, unde în Republica Moldova putem crea aceste zone sau aceste destinații turistice și să vedem pe care principii. Spre exemplu, chiar citeam Cartea Albă a colegilor de la APIT. Este o analiză, este o contribuție care au făcut-o. Sigur că este important ca aceste analize să le pilotăm, să le transpunem în realitățile noastre și, într-adevăr, să vedem care sunt acele OMDT-uri care le putem crea. Putem crea doar locale sau vrem și regionale. Iarăși, regiunea trebuie să vedem, pentru că acum este și procesul ăsta de
2: amalgamare.
3: Reformă, de amalgamare și asta cumva este un element care trebuie să luăm în considerație.
2: Eu aș spune că e unul din elementele definitorii
3: pentru că
2: schimbă
3: pentru că dacă noi geografia. Gândim doar din perspectiva regională, spre exemplu, la nivel local, noi avem un agrement că este putem să mergem pe un model mai mixt, da? Unde să încurajăm și local, și antreprenorii, și autoritățile locale, și mediul asociativ de a se uni în acele asociații obștești până la urmă, pentru că și în cazul valorilor sunt aceleași organizații necomerciale. În cazul nostru, cam aceleași principii. Dar la nivel regional deja este mai complicat, pentru că, pe de o parte, noi avem ADR-urile, care sunt agenții specializate de dezvoltare regională și ele au un portofoliu mare de proiecte, inclusiv de dezvoltare a turismului, dar au anumite bariere în ceea ce ține de promovarea principiilor de parteneriat public-privat, pe care ne-l dorim noi. Și atunci trebuie să analizăm și aici, iată, cum ar putea ADR-ul. ADR-ul, sigur că poate veni ca un partener strategic de dezvoltare acestor destinații și, în cazul ăsta, iarăși, trebuie să analizăm care este rolul OMDT-urilor, care este rolul ADR-urilor, care va fi rolul, spre exemplu, sau care va fi, care vor fi rezultatele, inclusiv procesul de amalgamare, ca să înțelegem la nivel regional unde sunt acele regiuni, pentru că nu avem poate atât de mult, atât de un potențial atât de mare regional, poate mai mult avem local, spre exemplu, pentru că chiar și grupuri de acțiune locală s-au creat la nivel local, pentru că există o anumită concentrare, există un anumit potențial. Deci e și în săptămânile următoare vom lansa aceste dezbateri reale, pentru că chiar îmi doresc foarte mult să analizăm la rece aceste oportunități. Pentru că în principiu, buget pentru implementarea programului de creare acestor organizații, noi dispunem. Ceea ce este important acum e să creăm aceste mecanisme, să vedem cum noi facilităm crearea acestor destinații, unde creăm aceste destinații și care sunt principiile de activitate acestor destinații. Să fie transparente, să fie o participare din partea agenților economici și să fie o înțelegere de ce ne dorim noi, spre exemplu, da, Palaiul Codrilor, da? Iată, Palaiul Codrilor poate fi o destinație. De ce noi vrem toți să ne pliem spre conceptul ăsta că e Palaiul Codrilor sau Nistru de Jos, iată, exact, o altă destinație. Lunca Prutului, o altă destinație. Zona de nord, zona de nord-est, hai să spunem, o altă destinație. Deci sunt mai multe destinații pe care noi strategic le vedem și ceea ce ne dorim ca acest studiu să fie cumva pliat pe aceste necesități. Un alt exercițiu pe care tot îl facem și este cumva conectat și la Programul Național de Dezvoltare a Turismului este cum direcționăm sau cum creăm acel cadru de finanțare pentru antreprenorii din industria turismului. Pentru că până acum noi în mare parte ne-am axat pe finanțarea afacerilor mici și mijlocii
10: de industrie. Da.
3: Mai puțin poate mijlocii, dar dependență deja de capacitatea lor. Dar ceea ce ne dorim noi, pentru că noi vedem un flux și o dorință, iată chiar în primul trimestru, noi vedem că turismul intern a depășit cifra de anul trecut. Deci, cumva este surprinzător, dar cumva se datorează și situației pe care o avem, plus creșterile la prețuri la combustibil și o să vedem deja în trimestrul 2 ce va fi. Dar în primul trimestru am avut o creștere. Deci, noi vedem o dorință a cetățenilor noștri de a merge în special în weekend, în anumite destinații și de aceea noi trebuie să venim și cu un program care să finanțeze afacerile mai mari. Spre exemplu, aceleși vinării, iată zona de sud, da? Zona Purcarilor, da? Zona localității, da, respective. Deci noi avem un potențial enorm acolo. Dar dacă mă uit dintr-o perspectivă a unor activități sau unor fluxuri de turism și turiști mai mare, spre exemplu, de plus 50. Deci noi avem greutate în a găsi sau avem dificultate în a găsi suficiente spații de cazare, spre exemplu. Dar ce fac ei în regiunea aceea? Ce vizitează? Deci sunt mai multe activități, de aceea noi vrem, pe de o parte, să completăm, să ajutăm inclusiv afacerile mai mari să-și diversifice.
10: Cele reprezentative, emblematice, exact, ale Republicii Moldova.
3: Să-și diversifice, inclusiv serviciile, pentru că vrem să lucrăm și la capacitarea lor, uh-huh, pentru că nu poți să atragi destinații doar...
10: Și mai ales în contextul integrării în Uniunea,
3: exact,
10: Europeană.
3: Da. Și nu poți să atragi doar pentru ca să vizitezi o vinărie sau să, nu știu, să servească ceva tradițional la un restaurant.
10: Da,
3: deci noi trebuie să-i facem niște facilități suplimentare. Și aici vrem să venim cu un program care să stimuleze sau să susțină inclusiv dezvoltarea afacerilor mari prin extinderea serviciilor, extinderea gamei de servicii. Și noi de asta și ne dorim conectarea inclusiv a domeniului balneo, pentru că iarăși avem o resursă foarte mare, balneo, care nu este atât de bine ancorată, valorificată corect, în special din perspectiva turismului extern. Pentru că noi avem o prezență mare parte are în regiune, fie că sunt în Republica Moldova sau România, Ucraina, dar eu cred că sunt anumite elemente care pot fi exportate ca și servicii și să atragem un flux mai mare de turiști. De aceea, un program nișat de finanțare va fi elaborat de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, care să țintească, pe de o parte, diversificarea ofertei turistice a celor antreprenori care deja activează și au nevoie doar de a-și extinde serviciile, de a-și extinde capacitățile, de a crea anumite servicii suplimentare, dar sigur că și aici o să țintim în mare parte, pe de o parte o să continuăm finanțarea pentru antreprenorii start-uperi, hai să spunem, cei care sunt noi veniți în domeniu, cei care deja au o anumită experiență, dar au nevoie de anumită extindere sau de anumită dezvoltare și cei care deja au o afacere mai mare, dar pot, de exemplu, să-și diversifice. Vorbeam de Purcari, de ce n-ar deveni o zonă de resort, da? Mai mare, mai extins și acolo se dezvoltă în localitatea aceea și noi vedem că, spre exemplu, la una din resorturile de acolo, deja până în octombrie, practic, weekendurile sunt bronate. Deci noi vedem capacitatea există. În cazul ăsta noi trebuie doar să mergem, să vedem și să-i ajutăm ca să-și diversifice activitatea. Ceea ce este important este ca noi să nu doar să spunem că este turismul este o activitate economică, dar să și cu arătăm, și aici revenim la ceea ce ați spus din acele indicatori, să facem ca turismul să aibă o contribuție mai mare la dezvoltare, la produsul intern brut. Pentru că capacitatea există. Noi vedem, pe de o parte, noi vedem cifrele care vin din datele statistice, dar pe de altă parte vedem și cifrele care vin din partea băncii naționale, spre exemplu, da? Turiștii care, sau care este contribuția lăsată de turiști în Horeca, spre exemplu, da? Și este una destul de mare, foarte mare. Deci, o contribuție există, doar că trebuie să o canalizăm și să o facem mai prezentă și, sigur, să contribuim și la dezvoltarea afacerilor, nu doar în Chișinău.
10: Și eu cred că nu va fi atât de simplu, pentru că este un lucru nebătătorit, da, și nu există o formă generală, o formulă, pardon, generală pentru toate regiunile. Aici trebuie, va fi nevoie de să ne acomodăm la realitățile din zona respectivă, din potențial turistic și așa mai departe. Lucrurile sunt atât de diferite.
3: Ele sunt diferite. Ele sunt și complicate.
10: Da, de acord.
3: Noi vorbim de regiuni, noi vorbim de local, noi vorbim de, spre exemplu, uitați-vă, Butuceniu, da? Rezervația cultural naturală Orhiei Vechi. Noi acolo avem pensiuni care sunt extraordinare, dar care pe o anumită perioadă a anului ele își sistează activitatea. Pentru că este o problemă de resursă umană, este o problemă de acces la această resursă umană, este o problemă și de menținerea acestor afaceri. Da. Pentru că dacă ne uităm la capacitatea de acoperire a acestor pensiuni, noi vedem că chiar dacă am crescut, am trecut, pare mi se, de 4 nopți, oricum este încă puțin. Deci noi trebuie să continuăm să lucrăm, pentru că de ce este importantă diversificarea activităților, ca să nu ne concentrăm doar pe weekend, dar să avem și activități care pot fi, spre exemplu, pentru turiștii străini, da, oferite pe parcursul săptămânii, da, sau în perioadele mai neacoperite, spre exemplu, cum este ianuarie, februarie, martie și așa mai departe, sau lunile din noiembrie, decembrie, iarăși. Noi avem ceea ce este strategic important, cum vă spuneam, este să atragem investiții mari în infrastructură, în special în proiecte mari de în zona hotelieră, pentru că chiar și dacă luăm capacitatea municipiului Chișinău, este greu să atragi anumite evenimente, pentru că noi și turismul de tip MICE îl avem în vizor și medical tourism îl avem în vizor, dar aici se dezvoltă atunci când ai și o infrastructură mai dezvoltată și accesibilă, inclusiv a hotelurilor.
10: Da.
3: Și noi nu avem o capacitate sau avem o concentrare prea mare în anumite perioade, spre exemplu, deja suntem în perioadele când e cu o concentrare mai mare a turiștilor în aceste perioade sau perioade când nu prea avem. Și atunci noi trebuie să diversificăm oferta respectivă ca să atragem și alt tipuri de evenimente.
10: Cum, conform sau potrivit Programul Național de Dezvoltare a Turismului Turism 2029, se vor realiza anume activitățile de promovare a Republicii Moldova? Pentru că foarte interesant aici, vedem toate tipurile, cel vitivinicol, cultural, natural, da. Este foarte bine că se scoate în evidență și celălalt tip de potențial al turismului Republicii Moldova. Și atât cum îmi dau seama că regândiți sau veți gândi să fii mai vizibil.
3: E o strategie pe care o vom aplica. Deci am spus că cumva revenirea turismului la Ministerul Dezvoltării Economice este și o oportunitate, pentru că pe platforma Ministerului, pe de-o parte, avem Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului, care susține dezvoltarea afacerilor, da, inclusiv, da, activității, da, de promovare a exporturilor. Pe de altă parte, avem Agenția de Investiții, care unde avem un mandat de promovare a brandului de țară. Și acum, inclusiv cu activitatea pe care am lansat-o recent de resetare activității platformei naționale moldova.media, este de a ne sincroniza cu aceste structuri, inclusiv Oficiul Național al Viei și Vinului, și cred că lucrul ăsta îl vom face mai targetat în viitor, ca să ne sincronizăm activitățile de promovare a noastră, a țării noastre. Agenția de Investiții la moment este în proces de elaborare a unui studiu, care inclusiv a unei analize, inclusiv externe, din perspectiva mesajelor sau potențialului de promovare. Noi pe domeniul turismului avem acel plan strategic de promovare, el se referă în mare parte la targetarea pe anumite țări și anumite produse sau spre anumite...
10: Oricum experiența avem, pentru că ne-am promovat destul de bine și până la moment.
3: Este, dar ceea ce este important, pe lângă experiența sau pe lângă conținutul pe care noi să-l promovăm, sunt aici câteva provocări mari. Unu, capacitatea noastră de a atrage, de a avea o comunicare externă, nu doar în sensul că promovăm, fie că în anumite ziare, pe anumite platforme sau în anumite sau anumite televiziuni promovează, dar să avem și capacitatea antreprenorilor locali de a dezvolta turismul receptor. Aici avem încă mult a lucra, pentru că dacă uitați în cifrele iarăși statistice, vedeți care este ponderea turiștilor care vin de sine stătător și a celor care vin în mod organizat de către agenții. Iarăși, nu este un trend european ca să spunem că doar prin agenții trebuie să vin. Până la urmă, digitalizarea ofertei turistice oferă posibilitatea ca fiecare de noi să-și
10: facă pachetul turistic.
3: Exact. Și să-și planifice vacanța așa cum dorește. Nu este o problemă în asta. Ceea ce este pentru noi important este că atunci când mergem la expoziții și practica din ultimii 8-3 ani a arătat că încă avem de lucru la capacitarea acestor agenții economici, acestor agenții de turism, de a-și stabili parteneriate mai sustenabile, mai de durată și să mergem la expozițiile respective, nu doar cu destinații, pentru că dacă vă uitați acum noi cum mergem la expoziții, este jumătate sunt agenții economici din industria turismului, din agențiile de turism și o parte sunt, spre exemplu, vinării sau anumite organizații.
10: Nu e o
3: problemă, dar asta e un mix între dezvoltarea afacerilor și în promovarea destinațiilor. Iar așa aici noi trebuie să lucrăm ca să capacităm acești agenți economici ca ei să poată promova. Asta este un lucru de pregătire mai mult, da? Dar noi avem, dar noi împreună cu agenția de investiții, ceea ce ne dorim este ca comunicarea noastră de țară să fie targetată pe anumite, pe anumite proiecte interesante. Spre exemplu, iată, unul proiect care mă bucur că atunci când eram la Ministerul Culturii l-am inițiat, prezența noastră, spre exemplu, la Bienala de la Veneția, da? Este Pavel Brăi, parcă așa e o activitate culturală, de diplomație culturală, în fond, asta și era scopul, dar este un mesaj, este o activitate foarte importantă de comunicare externă. Și noi, pentru că Bienala de la Veneția este vizitată de milioane de turiști străini și însăși prezența sau însăși comunicarea despre Republica Moldova la această bienală este o activitate de marketing foarte bun. Sau acele sarmale care tot Pavel Brăila le-a creat, acel turn din Viena care, iată, acum a fost îmbrăcat în acele postere dedicate sarmalilor tradiționale. Deci, iarăși, sunt niște mesaje mari de comunicare, dar noi nu trebuie să ne limităm doar la astea, pentru că comunicarea se face în special în post-pandemie, se face în special în digital. Și aici va trebui să lucrăm și inclusiv colegii de la Oficiul Național.
10: Eu vreau să vă întreb despre digitalizare.
3: Aici este... digitalizarea trebuie să o înțelegem din două perspective. Una, ce facem aici ca și împachetare de produs, pentru că toată oferta noastră, că este de turism rural, de ecoturism, de turism medical, ea trebuie împachetată frumos, digitalizată, făcută accesibilă pentru diferite categorii și promovată în mediul online, pentru că acolo sunt majoritatea turiștilor. Dacă uitați și la studiile, și mă uitam recent la studiile elaborate de Comisia Europeană în domeniul turismului, deci majoritatea turiștilor sunt în mediul online. Deci, prin acele referințe, iată, vin blogger, scriu, relatează despre Republica Moldova. Iată, din aceste referințe, oamenii își construiesc deja viitoarele vizite în anumite țări. Și noi trebuie să investim să... Deci, această activitate, spre exemplu, în Georgia, ei aveau mai mult de 600, între 600-1000 de blogger care veneau din diferite țări în vizite în Georgia. Și ei scriau, ei comunicau despre Georgia și de aceea Georgia a avut și acest bun, pe lângă facilitățile care le au și așa mai departe. Exact și noi. Deci noi trebuie să digitalizăm serviciile, potențialul nostru. Serviciile mă refer și inclusiv la Pentru că aici lucrurile sunt toate interconectate. Noi, la momentul actual, nu avem o bază națională, un sistem național a ceea ce reprezintă turism. Noi avem sursa de la statistică, sursa de...
10: Rezlețită,
3: deci
10: da.
3: Deci este rezlețită. Ceea ce ne dorim noi și inclusiv este în programul respectiv, este să creăm un sistem

0: care vin. Și deja cei ce trebuie să ne promovăm peste hotare, dar aici avem, la nivel de servicii turistice, avem mare nevoie. Spre exemplu, iată, noi evidența, statistica prezenței sau cazărilor o avem doar o dată la un trimestru și ea vine de obicei plus minus peste o lună, două de la primul trimestru. Deci asta e foarte mult. Deci da. În țările bine dezvoltate, această statistică nu o au lunar și au în timp real. Da? Deci aici noi trebuie să creăm un anumit sistem prin care structurile de primire turistică inclusiv să poată raporta. Dar aici cu prezența și cu digitalizarea avem și o altă problemă. Problema care ține de evidență. Da? Noi vedem, spre exemplu, că avem un flux mare de câteva milioane de turiști care vin în țară, dar raportare pe structurile de cazare avem 500 și ceva.
1: Da.
0: De mii. Și dintre care sunt rezidenți. Deci noi să nu uităm că în cifra aceasta sunt nerezidenți și rezidenți. Deci noi vedem pe de-o parte că sunt câteva milioane care intră în țară și stau între 1, 3, 7 zile și avem date raportate de la structurile de primire. Deci există zona numită, pe care noi o numim închirierile pe termen scurt, care nu este
1: relevant,
0: calculată și nu este conectată la o statistică oficială. Iată, ceea ce ne dorim împreună cu colegi de la Serviciul Fiscal, și asta este una din măsurile pe care le implementăm ca și acțiunile pe care le-am convenit cu Comisia Europeană, este să reglementăm închirierile pe termen scurt. Pentru că noi avem foarte multe apartamente, apart hoteluri, care sunt date turiștilor străini în chirie și nimeni nu raportează față de ele. Da, sunt mulți deja, este un număr în creștere a cetățenilor care raportează la serviciu fiscal, dar ei raportează doar la faptul că pe o X perioadă au fost cazați X număr de persoane. Dar mai departe, la statistică, informația aceasta nu ajunge. Deci, de ce își spuneam că noi avem o nevoie ca să echilibrăm și să concentrăm informațiile și să facem o ordine, dacă doriți, în această statistică. De aceea, până la sfârșitul anului, ne dorim ca un anumit sistem informațional inclusiv să fie dezvoltat, fie adaptat sau modernizat, dezvoltat cel care există la FISC, ca să avem, pe de o parte, o evidență a structurilor care sunt oferite turiștilor.
1: Da.
0: De exemplu, foarte multe apartamente sunt oferite turiștilor, dar nimeni nu știe care sunt condițiile de acolo, da? Deci, ce opțiune să avem o evidență a acestor apartamente, acestor spații care se dau în chirie și, respectiv, să avem o raportare a acestor informații către statistica oficială, pentru că noi avem, în cazul ăsta, noi realizăm că avem o informație foarte insuficientă, dacă doriți, a tuturor cazărilor pe care le aveam în țară.
1: Și ultima întrebare în cadrul acestei discuții, domnule Chistol, care credeți că pot fi provocările care ar putea afecta realizarea obiectivelor până în 2029? Pentru că văd, eu chiar și mă bucur de schimbările care vor urma, pentru că astfel ne vom ralia lumii moderne, europei, adică chiar și la capitolul evidență, este un lucru foarte bun pe care țările europene din mult îl fac, dar care pot apărea pe anumite provocări? Cum considerați?
0: Eu cred că, bine, sunt poate mai multe provocări care, cumva, poate nu provocări în sensul negativ, dar provocări care, cumva, să le inclusiv activități care să le anticipăm. Una ține de factorul instituțional. Noi trebuie să înțelegem că anumită, și noi de aceea și-am creat Oficiul Național al Turismului, că este ca o anumită abordare instituțională să fie, să existe, anume axat pe dezvoltarea turismului. Pentru că, da, noi vom face politicile, dar cineva trebuie să urmărească cum politicile astea se implementează, cum se sincronizează acestea cu alte politici promovate de alte instituții. Deci, și să avem o abordare sustenabilă a dezvoltării turismului. Da, în anumite țări, și în special cele din Uniunea Europeană, acest tip de organizații se axează mai mult pe politica de marketing, dar noi trebuie să înțelegem că în Republica Moldova marketing putem să facem și să promovăm frumos anumite destinații, dar dacă nu vom merge în acele destinații să explicăm antreprenorilor sau primarilor sau altor instituții de ce este important să dezvoltăm și cum dezvoltăm acest turism, respectiv vom avea acea abordare.

0: dezvoltare pe care o avem în ultimii 20 de ani.
1: Și dezamăgiri, da? Din partea turiștilor.
0: Exact, da, pentru că noi mergem, vedem și doi, ține sigur de resursa umană, pentru că trebuie să înțelegem că și cred că turismul inclusiv poate fi un domeniu care poate să atragă, și noi vedem diferite afaceri, spre exemplu, care s-au dezvoltat și în localitățile noastre, prin care cetățenii din Republica Moldova, care au activat undeva peste hotare, au revenit acasă și au investit în dezvoltarea afacerilor. Deci resursa umană oricum va fi una din provocările pe care le vom avea, în special în zona rurală. Dar cred că aici, printr-o concentrare și a investițiilor, dar și creșterea salariilor, creșterea oportunităților pentru acești antreprenori, pentru că turismul nu înseamnă doar acea pensiune sau acel muzeu, deci presupune o anumită colaborare la nivel local, la nivel de agenții economici. Sigur că resursa umană este una din alte provocări, la fel sigur că cum este și contextul regional, trebuie să înțelegem că chiar și acel război pe care îl avem în Orient, oricum influențează și aceleși prețuri la carburanți și aceleși destinații. Dar sigur că lucrurile astea se pot fi administrate doar printr-o abordare sustenabilă. De aceea și insist anume asupra faptului că turismul, dacă a revenit la Ministerul Economiei, este foarte bine că se încorporează în politicile de dezvoltare economică și turismului trebuie să dăm posibilitatea ca pe o perioadă mai mare de timp să aibă o stabilitate în ceea ce ține de politicile în domeniu, de aspectul instituțional și de viziunea noastră de dezvoltare. Sigur că poate este complicat de multe ori să ne comparăm cu alte țări, cu potențialul altor țări, dar în nișele noastre sau domeniile noastre, care este turismul medical, care este turismul vitivinicol, ecoturismul, turismul cultural, turismul de afaceri, inclusiv, deci să ne concentrăm pe aceste nișe, să investim în capacitarea celor care dezvoltă aceste nișe. N-am vorbit azi, spre exemplu, de același turism medical, pentru că acolo deja facem o foaie de parcurs împreună cu colegii de la
1: într-o altă emisiune.
0: Consiliu, da, cu drag. Și aici avem exact aceleași provocări. Adică nu există un domeniu care să nu aibă anumite provocări, fie că legate de partea de administrare, partea de dezvoltare și mai departe, de marketing. Deci, ceea ce ne dorim și acum chiar lucrăm la acea foaie de parcurs pentru dezvoltarea turismului medical, este ca împreună cu Consiliul Economic de pe lângă prim-ministru să avem o abordare. Ce vrem noi prin turism medical? Pentru că potențial avem, știm foarte bine că turiști vin, cetățeni străini vin în Republica Moldova. Acum ce trebuie să facem? Să vedem cum capacităm fie acele agenții de turism care intermediază, dacă doriți, aceste pachete, pentru că turistul, cetățeanul, spre exemplu, din Italia, nu vine doar pentru stomatologie, dar vrea să vadă și ceva ce este în țară. Deci această agenție de turism poate face acest parteneriat, dacă doriți. Aici încă avem de lucru ca să consolidăm aceste parteneriate între agențiile de turism și acele instituții medicale, pentru că potențial există. Și deja am discutat și cu colegii de la Ministerul Sănătății, potențial există. Ceea ce este important este să ne mobilizăm, să ne concentrăm eforturile și împreună să dezvoltăm aceste nișe, exact cum este și ecoturismul, turismul vitivinicol și turismul de afaceri și așa mai departe.
1: Domnule Chistolă, chiar vă mulțumesc foarte mult, optimistă emisiune, și încă o dată această emisiune ne demonstrează faptul că avem cu ce și avem cu cine. Și este foarte bine că Republica Moldova deja privește turismul și abordează turismul deja prin aceste prisme,
0: da,
1: și care îi conferă modernitate, dezvoltarea serviciilor, un turism european. Eu vă mulțumesc foarte mult și sper să ne revedem cât mai curând să discutăm și alte subiecte ale domeniului, pentru că de când realizăm emisiuni și vorbim despre turism, iată, în cadrul acestei emisiuni, eu am văzut, hai să spunem, viitorul dezvoltării turismului de Republica Moldova și poate prin programul Turism 2029 se simte că se iau turații. Iată.
0: Nu, eu mulțumesc și dumneavoastră pentru că sunteți această structură media, acea instituție media care se axează pe dezbaterile privind inclusiv provocările pe care le avem în domeniul turismului și eu sunt foarte, sunt ferm convins că prin această comunicare, prin această mediatizare, promovare, noi vom reuși să consolidăm acest feeling a importanței turismului pentru dezvoltarea țării.
1: La sigur, vă mulțumim foarte mult. Prieteni, am discutat cu Andrei Chistol, șeful Direcției Turism, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Noi vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Nu uitați, ați fost cu emisiunea Între Da și Nu. Până data viitoare, numai bine!
2: Ați urmărit emisiunea Între Da și Nu la Eco FM. Această emisiune a fost produsă în cadrul proiectului Între Da și Nu, dialog pentru democrație și integrare europeană, finanțat de Ministerul Culturii al Republicii Moldova prin intermediul Fondului pentru Subvenționarea Mass Mediei. Asculți Eco FM. Este ora 19:00.

0: Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Urmează un mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: A fost un mesaj de interes public.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
6: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
2: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Asculți Eco FM.

zbura. Nu vreau să cunosc și lumea, de-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi.

Solaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Solaris Thermosystems, se știe! 06-1000! Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Călătorii memorabile și destinații de vis. Doar la agenția de turism Q-Tour. Sună acum și rezervează 079-555-203 sau 078-555-113. Q-Tour. Vacanțe care îți fac bine.
1: Urmează un mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
0: Ai încercat?
3: Nu.
0: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
4: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
4: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

Romo, la Eco FM. Asculți Eco FM.

Asculți Eco. Eco FM. Lady.